mask. Och knappt har solen sjunkit ner så börjar den gå upp. Och i fabriken är det stopp. På skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo. Allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för. Han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på. Med gula löv och mogna bär och äppelträn med äpplen på. Och kylig natt och blåsig dag och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för. Han fick kosing av staten att fortsätta för. Lika glatt som förut, någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på. Och vintrigt hård och frusen mark, vi färdas på en gammal spark. Först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen. Med samma avslag som förut och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på. När bäcken porlar glad och strid och lärkan sina drillar slå. Och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp. Och uppåt stiger trädens sav som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt. För fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit.

0: och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och kaffekask och dragspelslåt, och getingbon och motorbåt, och mjölkcentralens kalla glass, och utedans och utedass, och dunket från en fiskesmack, och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri, och det skiter man i, för det kvittar snart hur det ska bli.
1: NRK P1 Plus.

Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd i frokostradioen i det klokka er 12 minutter over halv ti. Bare så du vet det.

0: Vamp. Verden ror, og enn hvor fremsynt de var den gangen de laget den sangen der, for sånn ble det jo I sommer, at verden rodd I takt med norske fotballsupporterer. Og jeg vil tro du og Trond Gystad, som gjesten min her nå, rodd du fikk, det ble noen rotak på deg også I sommer under fotball-VM.
1: Jo da, egentlig så jeg ikke så veldig interessert I fotball, men I sommer ble jeg jo... Mycket intresserad så om jag rodd då det kan inte jag huska på akkurat då.
0: Nej, det var det då. Ja. Var I vart fall väldigt många som gjorde. Nej då, men det är liksom friidrett som är ditt område då. Du har drivit mycket med det själv som du var inne på. Och så är det ju en ildsjäl I byn Steinkjer när det gäller idrottsmärkeprövan. Du vad är det för något för dem som inte vet vad det kan är det?
1: Ja, det jo ikke noe vanskelig egentlig å ta idrettsmerke. Det jo bare et spørsmål om det gjør det eller ikke. Det jo, du må ha hurtighet. Det altså, det mye vel I 60 meter og mye, mye. Og så det spenst, og du kan jobbe lengde, høyde, spenst opp. Og så det kast, da. Mm-hmm. Det kule, slengball, ja, spyd. Og så det utholdenhet, da. Så det det mye. Det mye du kan ta både på ski og svømming og sprenging da, ja. Sykling.
0: Ja, og så får han, hvis han klarer, og det kravene varierer jo selvfølgelig, det har jo med
1: alder
0: og kjønn.
1: Ja, det har med alder å gjøre da, så ja. Det blir jo, det blir jo mine krav, gamle du blir da, som nok så rimelig da.
0: Ja, det for min del veldig glad for.
1: Ja, så vi, men vi jo en utøvende rase, det vi sikkert da, for det to over det idrettsmerket prøvene I 1993, så var det mellom 20 og 30 som to idrettsmerket, nå vi kanskje mellom 6 og 10 da.
0: Oi!
1: Så det gått ned.
0: Kvart år?
1: Kvart år, ja.
0: Og det bare, holdt på å si, gamlinga?
1: Ja, det mest da, men det kom to nye nå da, som I 30-årsalderen.
0: Å, så bra.
1: Ja, så...
0: ja, og dem har jo fått hørt om det via en kollega som var litt mer

Nej, det var ett nej. Det är en liten sån kosedessert för oss äldre. Så köp en box med färsken och så lägg de ut över sån på frysdi på ett brett. Så kan du ta ut en sån och så kräm på. Och så har du en liten dash och så har du den kosestunden. Musikken, det är ju Viva Espanja.

Jag har bodd vid en landsväg och sett människor komma och gå. Edvard Persson, det var Gunnar som hade hade ringt vår telefonsvarer 2304 1111 och hade alltså ett litet dikt där och tankar om Lars och för det BJ Thomas och Raindrops Keep Falling on My Head och för det så var det Alison Moyet och Week in the Presence of Beauty. Inger Badendik har sendt en melding og skriver «Jeg har altså fått en så fin oppdatering fra niesen min som bor på New Zealand. Der det faktisk vår nå, og det tid for hagestell, og fuglene synger. Og da tenker jeg på en sang som niesen min Grete og jeg så glad i begge to, og det Eva Cassidy. Eva Cassidys melodi «Songbird». Jeg ønsker i hvert fall Grete, niesen min, en fin vår på New Zealand med denne melodien, skriver Inger.

0: Jag låg inkallad, långt borta från all ära och redlighet. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta. Men en dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlyckligt slet upp kuvertet såg jag att det började ganska formellt med käre John.
1: Käre John,
0: vill du också sända tillbaka mitt foto, för min blivande man vill ha det, skrev hon. Grabbarna på luckan tyckte att det var nedrigt eftersom jag alltid bara levat för henne. Och ni vet hur denna grabbar är. De samlade ihop alla fotografier de hade utav flickor och tvingade mig att skriva så här: jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Var snäll, välj ut ditt foto och sänd tillbaka de övriga. Undertecknat.